A fir den Schluss vun dëser Emissionioun am Tag de Main de Jowen nach en kleng leife Story vun engem Lëtzebäier den bëssen WM-Geschicht wollt schreiwen, den en Lied fir die bosnesch Nationalekippe geschriwen huet, quasi eng Hymn fir hinne bëssen Visibilitéit ze ginn, ja, dak sinnet die grouse Kippe.